Onyankopon ayɛ ho sɛntwene. Yafunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama ɛba ne bi ato naso sesia. Mese gye wa yaresa. Gye wa ware. Akwento opono no ebue. Ɛtwuma sam na ayɛ den no onyame wa siesie sabre. A oba no ɔngu wate. Mese onua no ɔbɛtena ase. Mese oyire no bɛtena ase okunu no ɔngu. Ah.

Onyankopon ayɛ ho sɛntwene. Yafunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama ɛba ne bi ato na so sesia. Mese jiwa yaresa. Jiwa wari. Akwento opunu no ebue. Ɛtuma sam na ayɛ de no onyame wa siesie sabre. A wo ba no ngu wate. Mese onnia no obetena ase. Mese oyire no betena

Onyankopon ayɛ ho sɛntwene. Yafunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama ɛba ne bi ato na so sesia. Message wa yaresa. Ji wa wore. Akwento pro no ebue. Ɛtuma sam na ayɛ de no onyame wa siesie sabre. A wo ba no ngu wate. Mese unia no obetna ase. Mese oyire no betna ase okunu no ngu.

Onyankopon ayɛ ho sɛntwene. Yafunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama ɛba ne bi ato na so sesia. Message wa yaresa. Ji wa wore. Akwento opuno no ebue. Ɛtuma sam na ayɛ de no onyame wa siesie sabre. A wo ba no ngu wate. Mese unia no obetena ase. Mese oyire no betena ase okunu no ngu. Ah.

afɛn mɛ wusɛ munukum ne ba na munukum no ɛdi akodie ne ba mukasunsu mukasa asase ka muko logo logo kata matindi ni bosh I am sake sia bi daddy wa chiho ɔchie ke sia bi bɛfi ha hey mɛ tinyu mi wase

Obi amane soso. Hey. Aha, mosu obi ku. Mosu obi ku. Eyi ni awrehwo. E pepa ni suo.